saful xoram jëjum la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farabe leeram gi ma jor mba mazray ci jey baati mbende damel la suka bengone jey jawdina mi mbam fa saful xoram jëjum la saf farapende ma ñu boole ardo ci gede